0: útil, non? Para é verdad que en algún momento pois tamén había algunha cuestión que te chamaban con algunha demagogia, me pasou a min fai non moito tempo cando levamos un partido aí da selección española femenina, quero recordar, e nos decían que, oye, que si van non sei quen e nós non podemos ir e demais, porque se agotaron as entradas e demais en cuestión de moi pouco tempo, non? Pero bueno, en todo caso, para min foi unha experiencia moi boa.
1: Espera un momentiño, porque Manolo Fernández argallaba unha cousa cada fin de ano. Un enfrontamento entre o presidente da Deputación e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Había discusións, alcalde, ou non?
2: Como debe ser, que somos forzas políticas distintas e con plantexamentos distintos, por lo tanto, eu creo... A ver, a mí me parece que a opinión probablemente sea o programa máis escoitado de Radio Pontevedra e de todas as radios e de... e con moitísima xente que porque te paran pola rúa e dices, escoito, non escoito, o que sea. E é un programa que che permite, bueno, decir cousas ou explicar cousas que de outra maneira non podes facelo. E ten moita audiencia, por lo tanto é absolutamente interesante, non? Que se poida explicar. Eu creo que todos os cidadáns nalgún momento debían ser ou alcaldes ou concelleiros ou responsables de algo para conocer en profundidade como funciona e as dificultades que teñen as administracións. En todo caso, os veciños teñen todo o dereito do mundo a plantear os seus problemas e nos, humildemente, a responderlle o que consideramos convinte, non? E, bueno, eu teño boas experiencias na opinión e, efectivamente, fixemos con Louzán, fixemos coa presidente, facémolo coa actual presidente da Diputación, que sempre temos unha opinión, non sei se a final de ano ou cando sexa, no que, bueno, pois, de maneira leal e razonable, pois contestamos as preguntas conxuntamente, non?
1: Hai moito que non falan o señor Louzán e vostede?
2: Pois non me acordo, eu teño falado moito, porque o señor Louzán era da miña zona, non? Do Salnés, e temos un...
1: Señor Louzán...
0: Sí, sí, levo tempo sin velo, pero bueno, sin velo non, o seguimos aí, que quere seguir sendo alcalde toda a vida, e polo tanto, por eso me acordo tanto, teño aí moi presente o alcalde de Pontevedra, digo, non sei cando se vai a jubilar, pero creo que quere seguir aí na opinión, ou na opinión do alcalde parece que quere seguir sendo moitos anos máis, non? Pero teño un moi bo recordo de él, e polo tanto, cando estou por aí, pois sí que nos saludamos, porque é unha persona, pois, afable, ante todo, afable, evidentemente tiñamos disparidade de criterios políticos, pero en todo caso, ahora xa estamos en outro ámbito, que é o ámbito futbolístico, e aí compartimos, ademais, moi bons momentos, non?
1: Bueno, pois a ver a que preguntar.
2: Mira,
1: por pasar.
2: Quería comentarlle unha cousa. Eu xa estou xubilado. Dos Sergas, Estou xubilado dos Sergas, e polo tanto son pensionista dos Sergas. Outra cousa é que poida seguir de alcalde, pois o tempo que os pontevedreses e pontevedresas consideran, porque xa sabe todo o mundo que me vou volver a presentar e polo tanto serán os veciños e veciñas os que decidan se sigo ou non sigo. En todo caso, a ver, Louzán, unha cousa é o seu aspecto público e outra cousa é, bueno, as relacións que teñas. É un home que ten unha procedencia moi semellante á miña, non? De dúas aldeas do Salnés e con un conocemento profundo da idiosincrasia da xente do rural, non? E en este sentido temos afinidades que non son conocidas, pero temos moitas afinidades e logo enfrentamentos. Que o mellor a xente non o sabe, o señor Louzán foi o que propiciou que a min unha sentencia xudicial me dixera que non podía ser presidente do campo de golf de Meis. Eso foi el, non? Non se acorda, pero non pasa absolutamente nada, porque eu tiña unha posición, el tiña outra, pero ao final acabámonos entendendo.
0: Sí, sempre nos entendemos, polo ben da cidade e polo ben dos ciudadanos, que ao final era o que importaba. Creo que ante eso debemos ser personas sempre antes que políticos ou calquera outra circunstancia, non?
1: Señor Louzán, sabe que ascendou a Arosa, non?
0: Sí, poden ver que este fin de semana que felicitei ao presidente do club, a Manolo Avalo, e a súa afición, e por lo tanto, bueno, pues ahora xa vai a participar, bueno, que ven, nunha competición nacional de novo, na que estuvo aí, creo que 2

0: ou tres anos, e nos alegramos moito deso. Tamén está o Pontevedra aí, pois loitando para meterse en, vamos, xa está, de feito, en este momento, na fase de ascenso, para poder dar un salto ao fútbol profesional, o cual, pois, sería unha cuestión boa. Estuve vendo que o campo, o piso de Pasarón non está del todo ben, entonces emplazo aí tamén ao alcalde a que melloren ese espacio tan maravilloso como é o estadio de Pasarón.
1: Unha cousiña, xa que temos aí o Mundial, quen vai a gañar o Mundial?
0: Bueno, en primer lugar, quen gana, ganamos todos, a ver, con ver unha selección competindo ao máis alto nivel, ¿no?
1: Facemos pois unha porra, veñen, móllase.
0: España ten moitas posibilidades de... Que pasa? Que isto hai que ir partido a partido, ¿verdad? Non estamos falando de un evento deportivo máis importante que hai no mundo, e, polo tanto, que España xa claramente teña ocios de poder... ir a por este campeonato do mundo, pois creo que nos sitúa pois nunha magnífica posición. Hai moitas esperanzas postas, pero xa digo, vamos ir paso a paso.
1: Moitísimas grazas. Xa sabe que la opinión cando queira.
0: Oye, felicidades ante todo, Teño un recordo para que xa está listo para entregar, pero como non poden estar aí, o farei tan pronto como nos deades audiencia, ou ven na opinión, ou eu poida estar aí para entregarvos o cariño dos 50 anos, que aproveito para avisar, neste caso, a Radio Pontevedra, a Cadena Ser, a todos os que formastes parte deste programa e tamén formades parte da plantilla dese maravilloso equipo de profesionales que estades aí, e espero vervos moi pronto, e senón, sobre todo, seguindo a selección española, para que dándolle aliento tamén desde Pontevedra.
1: Unha aperta, moitas grazas.
0: Moitas gracias, moi bons días a todos e a todas, gracias.
1: Alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, vostede case lleveu, non? Como alcalde, isto de vir a la opinión, nunca tuvo ningún problema.
2: Non, ningún. O primeiro, para non esquecerme, recomendarlle ao presidente da federación que o que ten que facer a selección é copiar a La Rosa, non dar un partido por perdido, e seguro que a selección nos
1: despois
2: vai a dar
1: da experiencia do domingo
2: unha alegría
1: máis, non?
2: Neste Mundial. Sí, por suposto, coincido plenamente co que estaba dicindo as persoas que me precederon, e o alcalde de Pontevedra que estaba falando nun momento, decir, a opinión, a utilidade da opinión, non solamente darlle voz aos cidadáns directamente, senón que tamén nos valen aos alcaldes, que sempre decimos valen máis mil ollos que un, pois para saber que cousas temos que facer, dende logo, a min unha cousa que me está pasando é moitas veces cando piden algunha cousa na opinión e o faz ao pouquiño tempo, pois despois pola rúa, eu fun quen chamei a opinión, gracias porque se arranxou, ese unha gran utilidade do programa, ademais, para os cidadáns, para ter voz, e nos tamén para poder explicar pois aquelas cousas que van demandando, explicar o noso propio proxecto.
1: Alcalde Varela, aquel ano 1976 aparecía unha chamada de carril da avenida de Rosalía de Castro que chama moito a atención. Que pasaba? Os cativos cruzaban por unha banda e os adultos pola outra porque din, non hai pasos de peatones para niños.
2: Ben, 1976 tiña eu un ano, non era eu responsable da Rosalía
1: pues,
2: de Castro.
1: Pois, o mellor era dos que cruzaba por un paso de peóns.
2: Supoño que sí.
1: Ali hai coles, non?
2: Seguimos falando da Rosalía de Castro, que é unha estrada que necesita unha reforma importante, non é do Concello, teño que decilo, da Xunta de Galicia, e necesita unha reforma moi, moi importante. Así que, ao final, as cousas son cíclicas. No 76 se falaba Rosalía de Castro e agora seguimos falando tamén do Arosa de Rosalía de Castro.
1: E a Playa Compostela, falase, porque fíxese, aceite queixábase de que na Playa de Compostela xogaban a pelota e tamén o fútbol.
2: Sí, pois eso non cambiou tanto, porque fai moi pouquiño organizamos ali, é certo que agora a Playa luce moi ben, pero é certo que houve un torneo fai pouquiño de fútbol playa. A maioría da xente estaba encantada, pero algún que lle viña un poquinho arena ao polvo, ben, non sempre estábamos conformes con todo, non nos gustan a todas as mesmas cousas, e sempre hai espacio para crítica e tamén para alabanza, por
1: suposto. Sabe que tamén se queixaban polo destape na praia no ano 76?
2: Ben, afortunadamente os tempos en eso sí que mudaron bastante. Agora non habería ningún problema seguro dese tipo nas nosas praias.
1: María Ramallo, que tamén se queixaban das praias de Marín por xogar a pelota e tamén polo destape.
3: Bueno, polo destape xa non, pero por xogar a pelota se siguen queixando. A verdade é que a xente de Marín tamén é guerreira, ten carácter, me consta que había moita xente moi asidua a chamar a opinión durante moitísimos anos.
1: Que, por certo, vostede ainda está pendiente. Oxe está a estrearse en la opinión como alcaldesa de Marín.
3: Efectivamente, pero é verdade que os tempos cambian, pero, en definitiva, hai un perfil de persoas asiduas, fidelizadas, que chaman a opinión e que escoitan a opinión. É dicir, eu creo que está perfectamente marcado ese perfil, ese público que permanentemente ten esa débeda pendente. Escoita a opinión, vai no coche, escoita a opinión, está na casa, escoita a opinión, te dicen perfectamente, isto sai unha opinión, te trasladan perfectamente o que sae na opinión, sobre todo, bueno, pois, hoxe estamos todos invadidos polas redes sociales, pero, inda así, penso que a opinión é un xeito moito máis educado de protestar.
1: Sabe, a alcaldesa de Marín, cando hubo cambios de dirección das praias, foi no ano 76. Sabe que non gustaba nada na barriada de Mogor?
3: Efectivamente, que calquer cambio que nos digan a varios alcaldes que estamos aquí presentes. Oxe, nin o pensaríamos que o vial de praias tivera dobre sentido, eso sería inviable. É dicir, fomos camiñando cara, efectivamente, unha serie de medidas, e hoxe en día pasa un pouco igual, que o que veña detrás probablemente, inda que proteste, non vai cambiar. Esa é a miña realidade, é dicir, costa habituarse, costa facer as cousas, pero logo tampouco hai nadie que se atreva a desfacelas. Quedan aí, posan aí, e ao final acaban sendo, e gracias tamén a un programa como a Opinión, que é moi didáctica, acaban sendo medidas pedagóxicas e que ao final hoxe en día están na mente de todo o mundo que non se cambiarían.
1: Podedes interrumpir de cando en cando, pero queremos saludar a Julio Santos Pena, porque non sei quen foi primeiro, o ovo ou a galiña. Julio, o corresponsal de la opinión de Marín ou o ointe de Marín que participaba en la opinión?
4: Efectivamente, bueno, eu coñecín a Meli que cando estaba no colexio San Narciso, que teñamos un grupo de música e onde íbamos temos ido ali a opinión a tocar, e máis a falar do grupo. Por lo tanto, entendo, daquela ainda eu non tiña nin soñado participar en Radio Pontevedra como estuve despois casi 14 anos, non? E quero dicir que a opinión tamén valeu para non só para protestar, tamén valeu para explicar moitas cousas e para, como no noso caso, dar a coñecer o noso grupo folclórico. Eu tuve unha experiencia importante despois, porque claro, era corresponsal de Marín de Radio Pontevedra, e máis do Faro de Vigo, e a xente confundía un pouco o tema. Eu, cando daba unha noticia, fora mala ou boa, había quen pensaba que era a miña opinión. A veces non era a miña opinión, era a noticia. E entonces aí acordaranse eles de que a xente votábase contra min en algunhas cousas, e sobre todo cando había algún problema pesqueiro, que hubo algunha época cando foi do descanso semanal, había a xente que sí, a xente que non, e eu estaba no medio. E entonces pois, bueno, entraba cando podía, cando me chamaban moitas veces, moita xente me decía, me daba a min ideas para a opinión, decía, pero chamade vos, porque eu non teño porque que eu son da casa, non sei, bueno, e eso. Pero, bueno, a opinión para min, a opinión non, en xera a radio para min foi unha experiencia bárbara, recordo con moito cariño a xente con que empecé alá polos anos principio dos 80, máis ou menos por aí. Éramos catro e un tambor, pero aquel non daba gusto. O director comentaba antes de que ainda non hai moito, fun a emisora ahora, vaya por Dios, como é iso, como era daquela.
1: Como cambiaron as cousas, verdade?
4: Como era daquela.
1: Julio, que un placer falar contigo. Hipólito, en la opinión tiña moitas chamadas no primeiro ano, é certo, pero había unha cousa que se respetaba moito e que, sobre todo ti, a mí dixéronme que eras incluso dos que traía discos da casa. Había que separar chamadas ou non había chamadas e se poñía música en galego.
5: Siempre, bueno, en galego. Bueno, es que estás enlazando dos cosas: un programa en gallego que se había hecho y después la música se ponía en galego o se ponía en castellano. Pero sí, que ahora en la opinión no hay música de fondo en absoluto, y es que eso nos servía, nos daba tiempo para poder programar la siguiente llamada. O sea, nosotros teníamos el disco girando y había una llamada, atendíamos la llamada y cuando ya estaba bajábamos el disco en la música y pasábamos la llamada, no servía de ayuda. Eso era impensable, no podíamos hacer el programa sin tener la música de fondo. Y ahora ves allí, vas a la emisora y no hay ningún disco. Entonces ahora ya todo.
1: Pues claro, está todo digitalizado.
5: Sí, todo ha cambiado.
6: Bueno, se tomó la medida.
1: Sí.
6: Se tomó la medida también de que una persona tenía que estar en el control porque las llamadas eran muchísimas.
5: Sí, había
6: y
5: muchas
6: después,
5: llamadas.
6: Y después, justo, estuvo muchas veces en el control, que era también de los que me decía que me callara. María Elena, se iban turnando, dependiendo de los turnos de trabajo. Pues después ya había control y el locutor estaba.
7: Esto se explica precisamente por lo que estaban diciendo. El locutor hacía autocontrol, recibía las llamadas y ponía los discos. Era una especie de hombre a la orquesta. Y además con la dificultad técnica que había en aquel momento, porque hoy poner un disco es darle una tecla de ordenador. Pero aquella eran aquellos vinilos enormes que había que seleccionar la canción, ponerlo en el plato, poner la
1: aguja. Y que no entrara llorando.
7: Exactamente. Y entonces, pues, era una complicación muy grande y lo utilizaban como colchón entre llamada y llamada.
6: Bueno, ahora voy a decir una cosa al favor de las
1: 20
6: mujeres
1: segundos.
6: Que trabajábamos en la emisora. Nosotros cuando hacíamos el programa Oferta y Demanda nos hacíamos el autocontrol. No
1: eso
6: venía ningún
1: haciendo,
6: compañero.
1: Que
6: no venía ningún
1: haciendo.
6: Compañero a hacernos el control.
1: Lo seguimos haciendo.
6: El informativo tenía el control. Casi siempre estábamos las mujeres en el control. Efectivamente, con la opinión pasó que después ya había control y tal, pero el programa de Oferta y Demanda se hizo siempre en autocontrol.
1: Pues vamos al momento música en este especial de los 50 años de La Opinión y, bueno, en 50 años es verdad que también se han quedado oyentes que nos han que han cruzado la otra orilla, que nos han dejado. Alguno incluso llegó a recibir su homenaje en el tiempo de La Opinión. Pero hay un oyente de forma excepcional al que queremos hacerle un homenaje también hoy. Benito García Tino, el padre de nuestra compañera Monse García, que fallecía en las últimas horas. Luis Emilio Batallán va a marcar ahora ese punto musical y después, ya Iván, enganchas tú.
8: Son o divino Batallán. Quero darlle en hora boa a Radio Pontevedra Cadea Ser polo seu aniversario. Da mesma maneira, despois de tantos anos líder da audiencia, é debido ao mérito e ao traballo ben feito dos seus profesionais e do seu director, Hermida. Polo tanto, desde o meu corazón, unha aperta enorme e que sigan así durante outros tantos anos.
9: 12 de maio de 2026. La Opinión cumple 50 anos.
10: Pois se decía Hipólito que agora non había música na Opinión, si que imos a ter hoxe música na Opinión con Eladio e los seres queridos. Eladio, que tal? Bos días.
11: Bos días, felicidades polo bueno, aniversario.
10: Eladio, Cuca, o 50% da banda que vindes
11: Uca,
10: aquí.
11: Uca,
10: que vindes aquí o 50% da banda a interpretarnos un par de cancións hoxe e ademais estades de parabéns, porque en nada contanos esa primicia que imos a coñecer a nova versión de Agardarei, que é a canción que Luis Emilio Batallán, por certo, lle puxo letra, lle puxo música a ese poema de Celso Emilio Ferreiro.
11: Ferreiro, sí. Pois estréase mañán, non? Como é?
1: Pasado, o día 14.
11: O xoves, bueno, xa non sei onde... O xoves con Vega, sí. Interesante, non? Quero dicir que temos un pouco sempre esa función de elevar a música en galego un pouco fora de Galicia. O gran logro do último disco foi facer a cantar a Amaral, Non quero perderte, que é a canción que vamos a tocar agora. E agora toca, un ano despois, un pouco facendo unha reentre do disco, pois Vega, que canta Agardarei de Emilio Batallán.
10: Bueno, pois agardaremos entonces por esa Agardarei en un par de días. E unha cousiña, falando da Opinión, vinculando tamén a música con Eladio e los seres queridos, seu pai era de Marín e ademais vostede tamén loitou moito pola non privatización do Álvaro Cunqueiro en Vigo.
11: Sí, tamén, sí. Sí, tiven a grandísima honra de estar lendo o comunicado. Sí. Creo que a loita máis importante que temos agora mesmo, ¿no? A sanidade pública.
10: Pois, Eladio Euca, cando queirades, tocádenos a primeira peza desta tarde.
11: Meta.